belakang. Ha. Ambon ni kacau. Ha. Mai mai mai mai dengar belakang deh. Asyik FM ni. Moi no moi lain lain lain ni. Sedap sedap sedap. Mai mai mai mai dengar.